0: Radio Solo.
1: Gode sange hele natten.
0: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith Urban.
3: Hi everybody, this is Pink.
0: Vi giver dig gode sange